atitinsi tikrųjų, atitinsi tikrųjų, variteškas skraip, skraip, variteškas skraip, skraip, atitinkas paisvai, atitinkas paisvai, variteškas plepulis, variteškas plepulis, atitinka prastulas, atitinka prastulas.